U domu zdravlja u Andrijevici u drugoj smjeni od 13 do 21 čas pregleda obavlja doktor Dženail Gilić. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051-243-095 i 069-122-500.